0: super je bilo včeraj, to je življenje.
1: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
0: Spet slišim.